0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
1: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
2: Ищете строконост, хитрост и брез скрби? От данес е автошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутична административна постопке. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення возничкега доволення и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укърцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволення. Академия ди Гуида, права решение читал об правом часу. За информация на собищите на Виале Мирамаре 5, али обищите нашу сплитну стран. Академия ди Гуида пика ит.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.